libero nos quasimus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatore.

Domine Iesu Christe, curix esti apostolis tuis, patrem lequo vobis, patrem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare redigneris, qui vivis et regnas in secu,

malis, dar propitios pacem in nihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christi, qui dedixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae aeternum a me vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.